Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista innaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

muisto jää vain elon virtaan. Muistatko, tytöt, ne kaunat?

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Morjens. Näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 30. elokuuta nimipäivänsä viettävät Emeli, Emil ja Eemi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Amerikan sarjakuvapiirtäjä Underground-sarjakuvan suurinimi Robert Crumb täyttää 83. Säveltäjä muusikko Jukka Tiensuu, 78 vuotta. Sai teostopalkinnon vuonna 2004 ja säveltäytö valtionpalkinnon vuonna 2012. Saksalainen pop- ja rock-tähti Peter Maffay täyttää 77. Ja vuoden 1970 Euroviisuvoittaja irlantilainen Dana, oikealta nimeltä Rosemary Scallon, hän täyttää 76. Ja hän on myös entinen europarlamentaarikko ja tuo kyseinen Euroviisuvoittokappale nimeltään All Kinds of Everything. Valko-Venäjän diktaattori Aleksander Lukashenko täyttää 72. Fakta hommasarjastakin tuttu näyttelijä Lasse Karkjärvi, 66 vuotta. Ja musiikkituottaja DJ Paul Oakenfold, 63 vuotta. Ja näyttelijä Cameron Diaz täyttää 54 ja muistetaan muun muassa Charlien enkelit ykkös- ja kakkoselokuvasta. Ja hän lopetti näyttelemisen vuonna 2018, mutta ilmeisesti edelleenkin on käytettävissä, kun sopiva tilaisuus tulee kohdalle. 52 vuotta täyttää laulaja, lähihoitaja, luontokuvaaja Marko Tuovinen, jonka tunnetuin hitti lienee Sydämeni lapsuusmaisema. Ja Tuiran seurakunnan seurakuntapastori Mikko Salmi, poliitikko, toimittaja, entinen iskemälaulaja ja pappi sekä entinen Oulun viestintäjohtaja, hän täyttää 51. Ja nykyään Torniossa asuva tangokuningatar 25 vuoden takaa Mira Sunnari, hän täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut Mira Sunnari. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja Jonne Aaron, Negatiiveyhtiöstä soolouralle ponnastanut laulaja Jonne täyttää 43 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Tänään tulee tasan 90 vuotta siitä, kun brittiläinen matkustajalaiva Queen Mary ylitti Atlantin uudessa ennätysajassa, joka oli 3 päivää, 23 tuntia ja 54 minuuttia, eli nippanappa alle 4 vuorokautta. Ja vuosi oli siis 1936. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä selailee teräväisen penan. Englantilainen kirjailija Mary Shelley, hän syntyi 1797, hän kirjoitti kauhuklassikon Frankenstein. Amerikkalainen koomikko, luonnonnäyttelijä Fred McMurray syntyi 1908. Tuttu muun muassa filmeistä Kainen kapina, Poikamies boksi ja Pähkähullu professori sekä suositusta TV-sarjasta Kolme poikaani, joka pyöri myös Suomen TV-ruuduissa. Legendaarinen muotoilija, sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi syntyi vuonna 1927. Mamasen papas nelikon jäsenmuusikko John Phillips syntyi vuonna 1935 ja heiltä muistetaan muun muassa California Dreaming ja Mandy Mandy. Suomessakin vierailu brittiläinen tiskiukka John Peel syntyi vuonna 1939. Kuningattaren palkitsema DJ aloitti uransa merirosvoradiorintamalla 60-luvun keskivaiheella ja siirtyi sitten BBCin palkkalistoille. John Peel oli oikealta nimeltään John Robert Parker Ravenscroft. Laulaja ja lauluntekijä Rauli Badding Somerokin syntyi vuonna 1947. Ja Suomi rokin eiskemän legenda kuoli alkuvuodesta 1987. Ja hänen elämästään kertovaa elokuvan teki Markku Pölönen. Late Night with David Letterman TV-show alkoi USA:ssa vuonna 1993. Ensimmäisenä musiikillisena vieraana oli Billy Joel ja tuo ohjelma pyöri vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2003 Paul McCartneyn tytär Stella avioitui kustantaja Alasdair Willisin kanssa ja kutsuvieraiden joukossa lähti muun muassa Madonna, Chris Martin ja Chrissy Hynde. Vuosi oli siis 2003. Ja Amos Rex -taidemuseo avattiin Helsingin Lasipalatsiin 8 vuotta sitten vuonna 2018. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia. Australian äänitetuottajaliitto on päättänyt, että kokonaan tai suurelta osin tekoälyn saannosta olevat biisit eivät kelpaa Australian viralliselle Top 40-listalle. Tekoälyä saisi käyttää hillitysti esimerkiksi joissain erikoisefekteissä. Asia nousi Australiassa ajankohtaiseksi, kun kokonaan tekoälyn avulla toteutettu biisi Like a Virgin nousi Australian listalle ja pysytteli siellä melkein 20 viikon ajan. Kysymyksessä on sama biisi, jonka Madonna levytti noin 40 vuotta sitten, mutta muuten ihan eri maata.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Morjentes! Tässä on Samuli Muje. Aina kun mä istun ja keskityn esitykseen pukuhuoneessa, mä kuuntelen radiomusaa.

makkarin mä syön. Ei anna väsy mulle lainaa, perseen penkille taas lyön.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamukuudesta ilta 10. 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Soul- ja funkkimusiikin legenda laulajatar Chaka Khan on läksyttänyt toimittajaa, joka kehtasi esittää kysymyksen, olitko prinsen petikaveri? Voi jumalani, sinä kysyt minulta tuollaista, pidätkö minua huorana, täräytti Chaka Khan lehtitietojen mukaan. Hieman rauhoituttuaan hän kertoi, että häneltä kysytään usein prinseen liittyviä asioita. Se voi johtua siitä, että prinsse sävelsi Chaka Khanin suurimpiin kuuluvan hitin I Feel For You, tunteita sinua kohtaan.

Tässä Lea Laven, moikka. Tulinpahan vaan kertomaan, että minä kyllä kuulun radion suurkuluttajiin. Se on ihan selvääkin, kun mä ajelen tuota autoa niin paljon tuolla yöt ja päivät ja vuorokaudet läpeensä melkein, niin se on oikeastaan ainut kanava, mistä nämä uudet iskelmät ja vähän vanhemmatkin tulee mulle tutuiksi, että tuleepas vaan kuunneltua, kuunnelkaa vaan tekin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin tuli kuluneeksi 68 vuotta siitä, kun kuuluisa valokuvaaja Art Kane ikuisti A Great Day in Harlem kautta Harlem 1958 nimisen valokuvan tuon ajan kuuluisista värillisistä jatsmuusikoista. Kuvaan saatiin 57 jatsin taitajaa, eli kaikki kynnelle kyenneet. Ne, jotka eivät paikalle ilmaantuneet, omasivat hyvän alibin, kuten Ella, joka oli levytyspuuhissa Chicagossa, sekä Louis, Davis ja Coltrane, jotka olivat kiertueella kuka missäkin. Dukekin oli Milwaukeessa ja harmitteli kovasti. Wikipediasta haulla A Great Day in Harlem löytyy koko story ja juttua valokuvaaja Art Kaneista, jonka poikaa haastateltiin vastikään CBS-TVn kanavalla USA:ssa aika pitkään.

Kauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi. I'm just...

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Aina luotettava The BBC kertoo, että räppäri Kanye Westin luvassa olevat kohutut Pietarin konsertit ovat saaneet uuden käänteen. The BBC on ollut yhteydessä Pietarin Gazprom-areenaan, jossa noiden konserttien on kerrottu tapahtuvan. Sieltä todetaan, että areenaa ei ole varattu mainittuun käyttöön. Ilmoitetut päivämäärät 10. ja 11. lokakuuta eivät siis pitäisi paikkaansa. Konserttien järjestäjäksi ilmoittautunut moskovalainen Say Agency väittää toisaalta, että mainittua kahta konserttia ei ole peruttu. Siinä tapauksessa ne pidettäneen jossain muualla kuin Gazprom-areenalla.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 30. elokuuta nimipäivänsä viettävät Eemeli, Eemil ja Eemi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.
1: Oh Marie,
2: oh Marie.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Lokoisaa lepopäivää ja hyvää sunnuntaita. Radio Musan studio toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 30. elokuuta ja Eemelin päivä. Eemi ja Emil ovat myös nimpparisankareita. Sitten vilkaistaan tätä merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa ja kerrotaan, ketkä ovat tänään synttärisankareita. Vanhin on amerikkalainen monimiljardööri sijoittaja Warren Buffett, hän täyttää 96. 60-luvulla iskussa olleen The Searchers-yhtiön rytmikitaristi John McNally täyttää 85. Amerikan sarjakuvapiirtäjä Underground-sarjakuvan suurnimi Robert Crumb täyttää 83. Säveltäjä muusikko Jukka Tiensuu, 78 vuotta. Sai teostopalkinnon vuonna 2004 ja säveltäjä valtionpalkinnon vuonna 2012. Saksalainen pop- ja rock-tähti Peter Maffay täyttää 77. Ja vuoden 1970 Euroviisuvoittaja irlantilainen Dana, oikealta nimeltä Rosemary Scallon, hän täyttää 76. Ja hän on myös entinen europarlamentaarikko ja tuo kyseinen Euroviisuvoittokappale nimeltään All Kinds of Everything. Valko-Venäjän diktaattori Aleksander Lukashenko täyttää 72. Fakta, hommasarjastakin tuttu näyttelijä Lasse Karkjärvi, 66 vuotta. Ja musiikkituottaja DJ Paul Oakenfold, 63 vuotta. Ja näyttelijä Cameron Diaz täyttää 54 ja muistetaan muun muassa Charlien enkelit ykkös- ja kakkoselokuvasta. Ja hän lopetti näyttelemisen vuonna 2018, mutta ilmeisesti edelleenkin on käytettävissä, kun sopiva tilaisuus tulee kohdalle. 52 vuotta täyttää laulaja, lähihoitaja, luontokuvaaja Marko Tuovinen, jonka tunnetuin hitti lienee Sydämeni lapsuusmaisema. Ja Tuiran seurakunnan seurakuntapastori Mikko Salmi, poliitikko, toimittaja, entinen iskemälaulaja ja pappi sekä entinen Oulun viestintäjohtaja, hän täyttää 51. Ja nykyään Torniossa asuva tangokuningatar 25 vuoden takaa Mira Sunnari, hän täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut Mira Sunnari. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja Jonne Aaron, Negatiiveyhtiöstä soolouralle ponnastanut laulaja Jonne täyttää 43 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kim Kardashianin ja Kanye Westin vanhin tytär, 13-vuotias North West, on toisella jalallaan musiikki- ja levytysuralla, mutta haluaisi tehdä myös jotain muuta. Se jotain muuta olisi tuoreen haastattelun perusteella baaritarjoilijan homma mieluitin Starbucksissa. Sitä hommaa hän joutunee kuitenkin odottamaan, koska ravintola-alallakin on alaikäraja. North West tienaa joka tapauksessa nettisivustollaan. Fanit odottavat innolla hänen uusia postauksiaan ja ostavat hänen markkinoimiaan tuotteita.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Hei Kaija, hae sä tosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Tänään tulee tasan 90 vuotta siitä, kun brittiläinen matkustajalaiva Queen Mary ylitti Atlantin uudessa ennätysajassa, joka oli 3 päivää, 23 tuntia ja 54 minuuttia, eli nippanappa alle 4 vuorokautta. Ja vuosi oli siis 1936. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä selailee teräväisen pena. Englantilainen kirjailija Mary Shelley, hän syntyi 1797. Hän kirjoitti kauhuklassikon Frankenstein. Amerikkalainen koomikko, luonnonnäyttelijä Fred MacMurray syntyi 1908. Tuttu muun muassa filmeistä Kainen kapina, Poikamies boksi ja Pähkähullu professori sekä suositusta TV-sarjasta Kolme poikaani, joka pyöri myös Suomen TV-ruuduissa. Legendaarinen muotoilija, sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi syntyi vuonna 1927. Mamas and Papas -nelikon jäsenmuusikko John Phillips syntyi vuonna 1935 ja heiltä muistetaan muun muassa California Dreaming ja Mandy Mandy. Suomessakin vierailu brittiläinen tiskiukka John Peel syntyi vuonna 1939. Kuningattaren palkitsema DJ aloitti uransa merirosvoradion rintamalla 60-luvun keskivaiheella ja siirtyi sitten BBC:n palkkalistoille. John Peel oli oikealta nimeltään John Robert Parker Ravenscroft. Laulaja ja lauluntekijä Rauli Badding-Somerokin syntyi vuonna 1947. Ja Suomi rokine iskemän legenda kuoli alkuvuodesta 1987. Ja hänen elämästään kertovaa elokuvan teki Markku Pölönen. Late Night with David Letterman TV-show alkoi USA:ssa vuonna 1993. Ensimmäisenä musiikillisena vieraana oli Billy Joel ja tuo ohjelma pyöri vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2003 Paul McCartneyn tytär Stella avioitui kustantaja Alasdair Willisin kanssa ja kutsuvirallinen joukossa lähti muun muassa Madonna, Chris Martin ja Chrissy Hynde. Vuosi oli siis 2003. Ja Amos Rex -taidemuseo avattiin Helsingin Lasipalatsiin 8 vuotta sitten vuonna 2018. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

mutkan takaa, se onni, joka jakaa lahjoja. Niin mielelläni lapsen tavoin leikin, olen

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä Kurt Russellin tytärpuoli, näyttelijä laulaja Kate Hudson, kertoo olevansa kuumissaan tiedosta, jonka mukaan vuodelta 2003 peräisin oleva menestysfilmi Kuinka hukata kundi 18 päivässä on saamassa jatkoleffan. Hudson näytteli siinä naispääosan ja sai hyvää tukea komistukselta nimeltä Matthew McConaughey, joka saattaa hänkin olla kiinnostunut, vaikka vaikuttaa nykyään opetusalan hommissa Texasissa. Leffan käsikirjoitus on sorvattavana.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi. Baum.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivä. No niin on taas väkeä, kun alatelevyön linjapiilissä lauantai-iltana. Kuulkeenpas, kun sitä linjapiilistä putosi takaovi Monttu Karlo ajossa viime suvena, niin nythän siihen ei kannata kenenkään ensimmäiseksi mennä, jos meidän nopeasta Jortsukylän iltamiloja. Ne kun ensimmäisenä sisään tulleet, niin tipahtelua takapuolesta tien poske. Minullehan tämä systeemi on verrattu, kun minä olen rahastaja ja kuljettaja sinne linja-autossa. Ne kun tielle tipahtaa, ne tieten niin pyrkii peiliin uudestaan ja minun pitää ottaa maksukin uudestaan. Välillä ei keritä naapurikylän iltamia ollenkaan, kun väkisen kun vaan kiertää peiliä ympäri ja maksaa aina sisällä käyvessä.

No niin, meitähän tämä käy. Kuulkeenpas, kun mutikasin Jussi tyrkytteli viinapullonsa linjalle lähtissä eilessä aamuna ja sanoi, että no, otappas Severi tuosta oikein kunnon höntentöntterit, niin minä sanoin, että ei se höntentöntteri käy nää autohomissa ja pane sinäkin lesti poikke. Sillä jos löytyy tilikkanenkaan verta viinaseasta, niin siitä joutuu seutulla. Ja siellä ei ole tullut Severillä käytyvä. Kulke, kun siihen kansanopistoon on niin mahdottomasti pyrkiöitä, että esimerkiksi tämän kyläläisiä ei oteta hetkeenkään huomioon. Sever on muuten mahdottoman tykätty joka paikassa. Kahtokiapas tuota tyttökin tuossa, kun meinaa syvä Severin pelkillä silmillä. Ja päälle punastuu vielä. No niin. Autokoulustakaan ne opettajat ei mennä millään päästä poikkeen. Kuudessa eri autokoulussa piti käydä ja 8 koeajot suorittua ennen kuin suostuvat Severin seurasta luopumaan. Vaan sittenpä tuli autopuhat opittuvakin. Korkeintaan kolaria viikko eikä kesäloma aikana ei sitäkään. Ja se hyvä puolella se Severin autotouhussa on, että henkivakuutusherrasta ei ole minkäänlaista kiusoa. Etäältä väistävät kuin pontikatanen lentäviä ja sinistä huvimaijo. Meidän kyllä akat kun pentujani pelottelovet, että jos et ole siivolla, niin Severi se taposahuttaa linjapilillään talosta toisen nikkuluman pois.

Meiltähän tämä käy. Siinähän sitä on vaan linjapiilillä rytkytelty. Viime viikolla mä Severin piili tilaa pääsetti haitariksi, mutta kyllä se meidän kylän seppä, se Romujussi, niin piilin korjoi ja kuhmut oikaso. Pääsit sinä sen nuorena miehenä pielen lyöstä ihan sepän virkaa ja saa kiitte järkeensä siitä, jotta jo 60 saa jätteä oppipojan tuohon sikseen. se on eteenpäin pyrkivä mies se Romujussi. Kulkeepas, kun se ensimmäisenä oppipäivänä joutui kuumoon rautoon kalakuttelemaan, niin tietenkin se entinen seppävaino, joka piteli pihtilöllä rautoa alasimen päällä, niin kehotti Jussia lyömään. No Jussi, outo mies sepähommissa, kysyi, että no kumpanko päähän kamautta? No seppä nyökkäsi ja sanoi, että tähän. Ja kun seppä sunnuntaina hauvatti, niin Romujussi heräsi maanantaina pajassa mestarina.

Meitähän tämä käypi. Eilissä aamuna tuli Severin piiliin pienempiä peltihäiriöitä, kun käänsin piiliä ympärissä seuratalon pihalla ja kun siellä pihan perällä on pahassa paikassa se kivestä tehty puuse, niin huusin pöllösalamen huukolle, joka istui peräpenkillä, että no sanohan sitten, kun on metri hyyskä, että ei ajata kolaria ainakaan ennen kahvitaukova. No minä peruuta, eikä huuko puhu mitään, vaikka kotvan päästä kumahutettiin hyyskään, jotta Severin piilistä tuli maailman ensimmäinen kaikilla mukavuuksilla varustettu onnipussi. No minä tankova ykköselle ja linjalle hyyskä takapoksissa ja siinä samassa huukolle marmattama, että no miksi et sinä sanonta justiinsa jysähtä, niin huuko näytti vaan taulua, että puhelu kuljettajan kanssa kielletty.

meitähän tämä käypi. Kulkepas, kun se on se Alatölviö ja Jortsukylän välinen tie niin kivinen, jotta vaikuttaa ihan siltä kuin puolivalmista kiviaitoa ajelisi, niin sever asenti piiliin metri ja risat muavarroa. No sittenpähän ei tarvitse pienemmän puolisen karjan polovijaan notkistella, jos sattuvat alle jäämään. No, se meidän kunnanlääkäri osti sitten itselleen uuden auton, joka on pikkunen ja matala kuin lutikka taikka laihialla sen lättynen. No eikös tämä tule kurvassa vastaan ja tie niin kaposta, jotta jos mälliä toiseen leukaperään siirtä, niin jo on sen kantin pyörät pellolla. No minä arvelin, no siitähän sinä mahut, mistä lampaat, jos sinnehän se hävisi pyöriin väliin. No, perillä sammutin moottorin, mutta kun aina vain jatkuu mökä ja naputus, niin vilkasin linjapiili alle ja siellähän tämä tohtori ja kaksi lammasta ankaran näköisinä. Oli auto tarttuna äänenvaimentaja ja tuluna minun matkassa takaisin Alatölviö. No, minä sanoin, että no eiköhän ne potilaat kuole ilman tohtoriakin, että se olisi sitten tohtorista 10 autosta 2 taksan jälkeen. Lampaista en uskaltanut ottaa mitään, sillä ei sitä uskalla suututtaa tohtormiestä.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eläinten oikeuksien puolesta taisteleva ja huolta kantava PETA-järjestö on lähettänyt kuningas Charlesille avoimen kirjeen. Kirjeen aiheena on koirarotu Cavalier King Charles Spaniel, joka on saanut nostetta siitä, että se yhdistetään Iso-Britannian hoviin. PETA toivoo, että kuningas ottaisi etäisyyttä mainittuun koirarotuun, koska sen yksilöissä on havaittu runsaasti sydän- ja nivelvaivoja. Ne ovat ilmeisesti tulosta voimakkaasta jalostamisesta, geeniviasta ja niin edelleen. Yleisön kiinnostusta Cavalier King Charles Spanielia kohtaan halutaan sen vuoksi hillitä.

Moi, tässä Noemon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kattelin tässä yhtenä päivänä Tampereen keskussairaalan aluetta. On siellä valtava määrä rakennuksia. Nykyään siellä saadaan hoidettua monenlaisia tauteja. Kehitys tuolla terveydenhuollon alalla on ollut melkoisen valtavaa. Oikeat taudit varmaan paranee kaikki, mutta kuinkahan noiden luulosairauksien kanssa on? Niitähän on paljon ja toiset on niitä vakaviakin. Mä muistan, kotokylässä asui aikoinaan sellainen Tervasen Manta. Silloin oli semmoinen vakavanlaatuinen luulosairaus. Se tauti oli edennyt vuosikausia. Eihän sitä siihen aikaan ollut siihen mitään parannuskeinoa. Alkuun se luuli olevansa vaikeasti sairas. Sitten se eteni niin pitkälle se Mantan sairaus, että loppuviimeksi se luuli olevansa kuollut. Se oli sitä 50-lukua. Silloin alkoi puhelimekin vasta lisääntyä maaseudulle. Niin silloin ne vasta lisääntyi ja tosiaan nämä automaattiset puhelinkeskuksetkin tuli tollon vasta laajemmallankin käyttöön. Siihen astihan puhelut välitettiin käsipelissä. Sentraalisantroilla riitti töitä ja kuuntelemista. Kotikyläni siellä Peräkorvessa oli 60-luvulla paljon taloja, jossa ei ollut puhelinta. Siellä oli sellainen Toppisen vanha lyytikin. Eka kerran näki puhelinluettelo vasta 70-luvulla. Siinä joskus 70-luvun puolessa välissä lyyti katteli suutaan massutellen sitä paksua puhelinluetteloa ja selasi. Ja sitten alkoi sieltä alusta lukeen, että Aaltonen. On sillä Aaltosen perhän alla monta puhelinta. Oli se aikaa. Silloin oltiin sillä oma varasia. Pienissäkin taloissa kasvatettiin monenlaista talveen varten. Tietysti kaikki maassa, perunat ja porkkanat ja lantut. Ja Toivosen Tanun kotona oli kesäisin sikan liiterin takana karsinassa. Talvella se oli semmoisessa hirsisessä kyhätyssä, semmoisessa tallin tapaisessa. Tämmöistähän se oli maaseudulla. Monella oli sika vaan kesäisin ja sitten syksyllä se pantiin lihoksi. Ja sitten syötiin sitä pitkälle talveen. Muistan, kun Toivosen emakko piti saada tiineeksi ja isä Toivonen yritti viedä sitä sikaa naapuriin karjun astuttavaksi. Mutta sika ei suostunut lähteen ei millään. Siinä ei auttanut muu kuin pistää emakko oikein porukalla isoihin maitokärryihin ja lykkiä se naapuriin. Oli siinä melkoiset talkoot. Toivosen muori ja vaarikin ne tuuppi sikaa maitokärryihin peräpitkällä. No viimein sitten emakko saatiin naapuriin karjun vieraaksi ja takaisinkin, kun tarpeellinen asia oli tehty karjun toimesta. Seuraavana aamuna Toivosen vaari huusi ulkona härissään, että mihin helkkariin se meidän emakko on mennyt. Ja sitten se vasta huomasi, että se istui jo valmiiksi maitokärryssä.

Se on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Australian äänitetuottajaliitto on päättänyt, että kokonaan tai suurelta osin tekoälyn saannosta olevat biisit eivät kelpaa Australian viralliselle Top 40-listalle. Tekoälyä saisi käyttää hillitysti esimerkiksi joissain erikoisefekteissä. Asia nousi Australiassa ajankohtaiseksi, kun kokonaan tekoälyn avulla toteutettu biisi Like a Virgin nousi Australian listalle ja pysytteli siellä melkein 20 viikon ajan. Kysymyksessä on sama biisi, jonka Madonna levytti noin 40 vuotta sitten, mutta muuten ihan eri maata.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainita sunnuntai-iltapäivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisradioiden Radio Top 20 listaa. Tämä lista aloittaa tällä kertaa laulu, jossa luodaan uskoa tulevaan. Kurre alias Kurt Westerlund laulaa oman sävellyksensä Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Tämä on listalla tällä kertaa numero 20.

Varmaan moni tunnisti, hän oli Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu ja kappale nimeltään Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri, ja tässä ääneen pääsi myös naislaulaja, jonka nimeä ei ole vieläkään pystytty saamaan selville. Ja sovitus oli Petri Kokon käsiala. Petri Kokko on melkoinen kultasormi näissä kuvioissa. Toisella istakerralla Frederik Villi Tiikeri numero 19. Sitten uutta musiikkia tällä listalla, nimittäin vuorossa tamperelaisen rocktenorin Jarkko Aholan Elämän voima, joka on hänen itsensä sanoittava. Sävelyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Ja tuttuun tapansa Jarkko Ahola laulaa korkealta ja kovaa. Uusi tulokas numero 18, Jarkko Ahola, Elämän voima.

Siinä kuultiin kappale, joka sai kylmät väreet kenelle tahansa. Laulu Vorsa oli Suomi Rockin ja Mansorokin legenda, Pauli Mustajärvi ja hänen viimeinen levytyksensä, joka viimeisteltiin julkaisukuntoon hänen lähipiirinsä toimesta Paulin kuoleman jälkeen. Loput päivät kappale on tällä kertaa numero 17. Ja tämän biisin tekijä Esa Eloranta sanoo tietäneensä, että laulu sopisi Patelle, koska hän oli löytänyt ihmisen, joka kanssa jakaisi loput päivät. Ja tällä biisin lauluraidalla Pate oli luopunut rouheista maneereista ja lauloi pelkällä sydämellään. Se oli siis numero 17. Tangokuningatar Erika Wickmanin uusi hitti Adam and Steve on hänen mukaansa kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on aina tukenut hänen uransa. No, tämä on kyllä niin hyvä diskobiisi, että se miellyttää muitakin kuuntelijoita. Ja suomalaiset eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. No, joka tapauksessa tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Debi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Antti Riihimäki ja Janne Rintala. Tässä uusi tulokas Radio Top 20 listalla numero 16, Erika Wickman, Adam and Steve.

Erika Wickmanin diskobiisin Adam & Steve jälkeen vaihdettiin tyyliä vallan toiseen, nimittäin Hannu Palo ja Kanava-orkesteri esittivät kappaleen lauantaina. Tätä Hannuhan on tituleettu myös Lappeenrannan Olavi Virraksi. Ja lauantaina kappale on alun perin Hannun 90-luvun tuotantoa uudelleen sovitettuna. Kappale on edesmenneen Erkki Freemanin sävellys, niin ikään edesmenneen Turkka Malin ja Pertti Lahden sanoitus. Ja sovituksesta vastasi Kanavayhtyeen Jarno Tourunen. Tämä oli tällä kertaa numero 15. Ja jatketaan sitten tanssimusiikin Jarno Tourunen. Tämä oli tällä kertaa numero 15. Ja jatketaan sitten tanssimusiikin taiteen pari.

Terve, tässä on Marko Maunuksella. Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Wow!

Radio Top 20 -listalla kuultiin pitkästä aikaa myös Juice Leskisen sanoittamaa musiikkia, nimittäin Asella oli pääesiintyjät, joka soittaa oman määritelmänsä mukaan Rillumarei Billy, eli rockabillin suomalaista versiota. Ja tämä kappale Syytän itseään on soinut myös tanssilistalla. Put the Blame on Me on alun perin Steve Bloomfieldin sävellyssä sanoitus ja sanat teki tosiaankin Juice Leskinen suomeksi. Alun perin tämän lauloi jo vuonna 1979 Pekka Helin ja tällä kertaa äänen pääsi Vesa Haaja, joka on pääesiintyjien ja monen muunkin bändin äänimies, keulahahmo ja laulaja. Tällä kertaa Syytän itseään numero 13. Sitten vuorossa todellinen monitoimimies, lavulava apteekkari Janne Leino, joka on myös ahkera levyttäjä. Ja sekin tiedetään, että hiljattain ilmestyi kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu englanninkielinen Love Stories-albumi, mutta Jannehan tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia. On tärkeämpää tunne sydämessä, kappaleen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja tuotantopuolelta ja äänityksestä vastasi Rami Hänninen. Tämä on tällä kertaa numero 12, Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

Siinä lauloi musiikkineuvos Lasse Hoikka Sovvareiden keulilla kappaletta Untako vain, jonka sävelsi tämäkin kappale Reijo Määttä. Ja sanat teki tähänkin Päivi Jalo ja sovituksen Sovvareiden hanuristi Marko Jolkkonen. Untako vain tällä kertaa numero 11. Ja sekin tiedetään, että Sovvarit on myynyt yli 1,5 miljoonaa albumia Suomessa. Samaan ovat kyenneet ainoastaan Eppu Normaali ja Matti ja Teppo, ja tämä on tarkistettu tieto. Kävin kerran Sovvaritten toimistolla ja seinät oli täynnä kulta- ja platinalevyjä. Ja sitten mennään seuraavaan, eli uuteen tulokkaaseen siellä 10. Vuorossa on uutta musiikkia Aikakoneelta, joka 2 vuotta sitten menetti sairauden uhrina alkuperäisen säveltäjänsä ja kosketinsoittajansa Maki Kolehmaisen. Hänen työtään Aikakoneen biisintekijänä jatkaa Kristian Maukonen, joka tuli tunnetuksi muun muassa Excel 5 ja Taikapeiliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Kappale nimeltään Kostomekko, se on mukansa tempaavaa aikuisdiskoa, joka iskee monenikäisten makuun. Tässä uusi tulokas numero 10, Aikakone, Kostomekko.

0: kertaa.
1: Laulaja ja lauluntekijä Olli Halosen kesähitti Vähän rahaa, paljon rakkautta kertoo, miten kesää ja kesälomaa saattaa viettää myös aivan kotioloissa. No, sehän on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin, kun kaikki on kallistunut. Tämä kappale oli tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa voidaan sanoa laulajalegenda Meiju Suvas ja uusi tai uudehko kappale Tarpeeksi kohtaloa, jonka takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusunen, joka on myös kappaleen sanoittaja. Ja tämäkin tiimi on ollut aikaan tarttuva aikuisdisko, joka toimii myös radioaalloilla. Tällä kertaa sijoitus numero 8, Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa.

0: Gelateria.
1: Tässä Gelateria-kappaleessa kuultiin selvästi vaikutteita Bada Bada Bastu-kappaleesta, jolla Kai yhtyö räjäytti potin viime vuonna. No, tämä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai on takonut omaperäistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, mutta nyt on sitten kyllä menossa melkoinen buumi edelleenkin. Ja tuohan houkutteli Jäätelö Kioskille. Biisin nimi oli Gelateria ja tällä kertaa sijoitus numero 7. Ja sitten lähestytäänkin jo listan niin sanottua kärkikamppailua. Vuorossa on turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka tuli hiljattain niin sanottuun vanhaan kansaneläkeikään, eli hän täytti jo 65 vuotta, mutta työtelijän miehen tahti ei hidastu. Kultaa hitti, se on tehty yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Ja kullan ostajat ovat olleet viime aikoina aktiivisesti liikkeellä, sen näkee joka paikasta, missä mainoksia pyörii. No, tässä kultaa laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Numero 6, Ressu Redford, Kultaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle. Studiossa on Teräväisen Penaajan listaa jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Maan suosituin pop-yhtye Portion Boys ja maan suosituin tanssibändi Komiat tekivät yhdessä täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Ja sanotuspuolella on mukana tässäkin kultasormi Janne Rintala. Ja Lululai jäi jo listan ulkopuolelle, mutta Portion Boysin ja Komioiden tahtiin koko Suomi tanssii. Tällä kertaa sijoitus on numero 5.

edellisen listan. Lista ykkönen, Kajako ja Kanarian lintu, tällä kertaa numero 4. Ja Kajakohan lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle, eli areenakiertueelle Tuuleen pieritetyt vuodet, ja sehän alkaa Tampereelta lokakuussa. Tämän kappaleen takaa löytyvät Janne Rintala ja Tiina Vainikainen, ja siinä oli heinäkuusta tunnelmaa, ja tämähän sopii tietysti hienosti Kajakolle myös näin heinäkuun jälkeen. Tämä oli tällä kertaa siis numero 4. Tällä kertaa pronssia ottaa aurinkovoimalla liikkuva Visa ja Valo-ilmiö. Bilebändi Gepardistakin tuttu Visa Luttinen tekee nykyään siis tanssikeikkaa Valo-ilmiöbändin kanssa. Ja kappale on edelleen ajankohtainen aurinkovoimalla. Sehän on joidenkin tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt uudelleen sovitettuna se nousi myös moniin radioiden soittoon. Ja sovitus ja tuotanto on Lauri Hämäläisen käsiala. Ja tämä on omistettu kaikille niille, jotka liikkuvat sähköautolla ja käyttävät kotilatausta ja aurinkopaneeleja. Tässä Visa ja Valo-ilmiö aurinkovoimalla numero 3.

Jos tämä kappale ei houkutellut tanssimaan, niin ihme on. Se oli nimittäin Tango kuningas Tommi Soilinmäki ja tanssimaan houkutteleva ralli nimeltään Tanhuttaa, joka on kuin jatko-osa 8 vuoden takaiselle saunarallille. Ja vaikutteitahan oli muun muassa saksalaista diskohumpasta, jota bailataan etelän lomakeskuksessa ja varsinkin Majorkalla. 3 kuukautta listalla tällä kertaa tuli hopea. Ja Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanoittaja Paris Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Ja ennen kuin soitetaan listaukkoja, niin kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä, Helmin laulama Yhteinen sydän ja Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Ja uusina tulokkaina listalle saatiin rocktenori Jarkko Aholan Elämänvoima sieltä 18, Tango kuningatar Erika Wigmanin englanninkielinen Adam and Steve sieltä 16 ja nopeampana uutena tulokkaana Aikakoneen uusi hitti Kostomekko suoraan top 10 eli sieltä 10. Ja tällä Radio Top 20 listalla on peräti 5 tangokuninkaallista ja 4 kappaletta ollut tekemässä sanoittamassa Janne Rintala, aikamoinen kultasormi hänkin. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen, nimittäin tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, hänelle kesähitin sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja me tapaamme jälleen aamulla synttärisankareiden ja merkkipäivien merkeissä. Ja tänään kuullaan vielä erikoisohjelmat Kaiho hetken laulaja kello 18 jälkeen ja Happy Days kello 20 jälkeen. Minä olen Teräväisen Pena ja tässä tulee lista ykkönen, Saija Tuupanen, Sitten kun.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Hei, mä oon Kaiho, hetken lauloja ja sä kuuntelet radiomusaa. Tässä on yksi hetken laulu.
1: Nykynuorisolla on niin paljon pelejä, ne ei ehdi muuta kuin niiden maailmassa elellä. Sitten on naamakirja ja media sosiaalinen, muuta ei tarvitakaan, elämä on sen kaltainen.
0: Siinä oli protestilaulun aihe nimeltä Elämä sen kaltainen. Ja laulu kertoo siitä, kuinka nykynuoriso ja aikuisetkin ovat kännykässä kiinni koko ajan. Tuolla kun ympäri Suomen katujen soittelee ihmisistä lauluja, niin usein törmää tämmöisiin ihmisiin, jonka naama on valaistu kännykän valolla ja kulkevat kuin zombiet näkemättä, kuulematta yhtään mitään. Ja tavallaan mun tarkoitus tuossa katusoittajana, hetken laulajana on vähän huomioida tätä, että hei, come on. Mutta nykyaikana ihmiset tarvitsevat tietoa siitä, mitä tapahtuu, missä kukin on, mitä tekee jengi, käydä vähän peukuttamassa julkaisuja sun muuta. Se on sitä nykyaikaa. Katsotaas, minkälainen on seuraava hetken laulu.
1: Ja jengi tässä miettii, hei, se peukkua näyttelee, ajattelee, jei, jei, jei. Näytti peukua mulle, kaksi äijää, syytä en tiedä, mutta kilahti kuitenkin.
0: Siinä kaksi miestä käveli ohitse ja näytti peukkua ja heitti kolikot sitten kitaralaukkuun. Näistä peukuista on tullut nykyään tämmöinen hyvin tavallaan kuin itsestäänselvyys antaa palautetta sekä sosiaalisessa mediassa että näin katukuvassa. Toinen vaihtoehto tälle peukulle katukuvassa on toi pedon merkki, ja tarkoittaa varmaan sitä, että rock and roll. Kuuntelet radiomusaa, mä olen Kaiho, hetken laulaja, ja I'll be back.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Tässä on Riimani Raikku, moi. Radio on mulle hyvin merkittävä viestintäväline. Olen ollut 15 vuotta monissa eri radioissa toimittajana ja en voisi elää ilman radiota.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20. Happy Days. Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja täällä jälleen Happy Daysia pukkaa studiossa Santis ja Aaron, niin kuin tuossa tuli jo mainittuakin. Ja tänään meillä onkin sitten, voisiko sanoa, pelkästään upeita versioita tarjolla, jos mahdollista, vielä upeammasta kappaleesta. Eli olepa hyvä Aaron ja kerro, minkälaisesta versiosta on kyse.
2: Niin, tämän kappaleen on säveltänyt Pino Donazio ja alkuperäiset italiankieliset sanat Vito Palla Vicini. Eli tämä on siis italialainen kappale alun perin ja vuosi oli 65. Ja tämä italialainen kappaleen nimi on Io ce non vivo. Ja sitten englanninkielisen version myötä sai nimekseen You don't have to say you love me.
0: Kyllä.
2: Kukas muukaan sen sitten, kukas se lauhi?
0: Dusty Springfield.
2: Dusty Springfield.
0: Pistetäänpä hei pelit soimaan.
2: Hammari soimaan, joo.

0: Ja näin meni Dusty Springfieldin tulkinnan myötä sitten tämä ohjelma eteenpäin yhden kappaleen verran. Ja nyt sitten tulee sellaista tarkkaa tietoa itse artistista. Kuka ja mikä oli Dusty Springfield?
1: Niin, tai oikeastaan voisi ottaa tähän sen verran vielä, että siis, no Dusty Springfield, hän oli siis englantilainen laulajatar. Ja niin hän sitten vieraili vuonna 65 San Remon festivaalilla ja kuuli siellä sitten tämän, nimenomaan tämän italialaisen alkuperäisen version tästä biisistä, Pino Donazion version, ja ihastui siihen melodiaan ja sitten rupesi miettimään, että hän haluaisi tehdä tämän itse sitten englanniksi, ja taas vuosi siinä vierähtää, niin sitten siinä tämmöiset ystävät kuin Wickham ja Simon Napier Pell, jotka ei ole koskaan aikaisemmin tehneet mitään sanotuksia, niin he kumminkin sitten päättivät väsätä tähän englanninkieliset sanat, ja aika nopeasti vielä tekivätkin sen, ja sitten Dusty Springfield sitten sai sen sitten, tai meni studioon ja äänitti sen, mutta se ei ollut ihan niin kuin läpihuuto juttu. Nimittäin mun tietojen mukaan niin se vaati 47 ottoa.
0: Oho, sillä on jollain ollut hikka.
1: No se, en tiedä, se ei ollut kuulemma oikein siihen studion akustiikkaan jotenkin tyytyväinen Dusty Springfieldia, ja sitten se meni johonkin jossain porraskuilussa kai, se sitten loppuviimein niin kuin se äänitettiin, ennen kuin hän oli sitten tyytyväinen siihen ottoon. Ja tämähän oli varmasti ehkä Dusty Springfieldin isoin, tai ainakin yksi isoimmista hiteistä. Mutta niin, itse sitten Dusty Springfieldistä, oliko sulla jotain mielessä?
0: No, itse asiassa, tämä hänen henkilönsä siinä jäi hiukan vaivaamaan, että minkälainen, mikä hänen, oliko Dusty Springfield hänen oikea nimensä, niin kuin lähinnä sitä, vähän, että minkälainen tyyppi tämä on. Sehän on vähän mulle jäänyt ainakin mystiseksi, mutta taitaa jäädä nytkin.
1: Mm.
0: Ja toisaalta sitten ehkä on hyvä niin. Joskus se on silleen, että kun joitain noita tavallaan avataan, niin sitten se todellisuus siellä sen taiteilijaminän alla voi olla sitten sen verran arkinen, että tällainen tietynlainen illuusio haehtuu. Mutta joka tapauksessa hyvä tulkinta oli Dusty Springfieldillä, mutta miten tästä eteenpäin?
1: No, mennään sillä tavalla eteenpäin, että sitten tässä samasta kappaleesta niin teki sitten ystävämme Elvis Presley myöskin oman versionsa, ja sekin oli niin kuin Dustinkin versio, niin oli sekä USA:n että Englannin listalla viihtyi, ja Dustilla oli ykkösenäkin tuolla Englannin listalla, mutta nämä kummatkin oli myöskin sitten Italiassa ja Suomessa listalla, sekä Elviksen että Dusty Springfieldin versiot, ja Elvis teki tämän siis vuoden 70 albumilleen That's the Way It Is, siinä oli tuottaja oli tämä Felton Jarvis. Ja sitten tämä oli taas vähän päinvastoin, mitä tuolla Dustilla, että Elvis tarvii siihen kokonaista 3 ottoa, että se olisi 2 olisi tuon tuottajan mielestä riittänyt, mutta Elvis vaati, että haluaisi vielä ottaa 3 oton, niin se olisi 3. kertaa. Sillä selvä, että se meni aika nopealla tahdilla. Ja tuommoinenkin yksityiskohta löysin jostain, että tämä oli itse asiassa tämä Elviksen single, niin eniten levy niin Japanissa siihen mennessä 225,000 kopioa, ja se oli ensimmäinen Japanin ulkopuolinen, siis ulkomaalainen artisti niin kuin sitä historiassa, joka sen pystyi tekemään, kunnes sitten tämmöinen kaveri kuin Michael Jackson julkaisi Thriller-albumiinsa sitten 84.
0: Kyllä. Pitäisikö kuunnella?
1: Joo, laitetaan kuunteluun. When I saw

0: Ja näin, You Don't Have to Say You Love Me, Elvis Presley. Tästä kappaleesta on tehty suomeksi myös muutamia versioita, eikös totta?
1: Kyllä vaan, niin kuin perä. Ohjelmaformaattiin, niin sanotusti hienosti, jos sanotaan, niin ohjelmaformaattiin kuuluu, niin me olemme soittaneet aina sitten myöskin sen suomenkielisen version. Ja tästä on muun muassa aikoinaan tehnyt tota niin, tai oikeastaan siis Junnu Vainio teki nämä sanat. Mä en tiedä, onko muilla sanoilla tätä tehty. Se on Junnun sanoilla, niin En koskaan. Ja muun muassa Lea Laveen, Kurre, Mika Pohjonen, Harri Marstio, Topi Sorsakoski on kaikki tehneet tästä oman versionsakin. Tai oman version. Mutta mä ajattelin, että otetaan tähän se versio, mikä sai ihan kansainvälisestikin huomioon käsittääkseni, mikä tehtiin hyvin pian Dusty Springfieldin levytyksen jälkeen, niin vuonna 1966, niin Kristiina Hautala. Ja se oli Top Tenissä Suomen listoilla. Ja se oli tosiaan tuolla ihan Wikipediassakin mainittiin tämä erikseen, että tämä sai hienoa menestystä. Niin ikään me laitetaan tämä Kristiina Hautalan upea tulkinta tähän sitten lopuksi.
0: Kyllä, Kristiina Hautala ja kappale En koskaan.

Erkki Räsänen tässä hieman hengästyneenä, hojo. Siksi olen hengästynyt, koska änkäsin tänne studioon sanoakseni, että onpas tämä hyvä radioasema. Täällä soitetaan muun muassa hyvää musiikkia.

Terve vaan kaikille. Jantu Sinnikki tässä. Kyllähän minä olen sitä ikäluokkaa, jolloin radio oli se asia numero ykkönen, ja eipä se tässä ihan ekassa 100 vuodessa on miksikään muuttunut. Että eiköhän pidetä radiot päällä tänäänkin.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Terve! Mä olen Janne Kataja ja näyttelen Monsieur Mossia hymyä TV-sarjassa. Monsieur Mossi sanoisi Radio Musasta, että herra mun vereni, täällähän on hieno meininki. Vau! Wow.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Arvi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Terväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Markku Aro seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla energiayhtyeen Niko Saloheimo. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 11 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

kissa nousi, kun nukkuivat muut yöllä vuoteissaan. Ja tarhasta kuninkaan satu portista hiljaa hiipi pois, hän nokkosta poikki.

Rinnassa, rinnassa ihmisen kuin pieni kello lyö. Pian Elisa vaunuissa viedään pois, hänen työnsä tuomitaan. Kuin kaikki toimet maan, mutta 11 valkoista joutsenta hänen pyytää puolestaan. Sillä 11 joutsenta vaatettanut, hän on oppospanssariin. Hänen täytyi tehdä niin, hän

paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nytkekoon.